خصوص چیشه اوز کن مدنت نمارا جمعت اشی اپر نمی چیشه لیکن نمی کنگا یا بر اشی اشی اشی